0: ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
1: می فیلاولوگی با آدے دم سیما کیوی تنوگا ویس حمزت لو اسلو آیا فشا ایروگا نازیما می سیما کیوی روگا ایبی فیل جہاگین کیوی نازیما کیوی ابا فیل جہاگین نو کیوان وی
2: اے وصلی حمزائیم فشگن تیموانا اکر گوتی ابا فیل کم آواتی
1: رنگلو می آرو می حمزت لو اسلوگا فیل جہم گا قواعد تجوید گا قواعد تیرے گا انناڑا اہم ویما اصول گا ماتین حمزہ گا ایبی فیل جہارو گا میاننی وکی اصول تاکے اہنو اہمی تاگا می ایبی فیل می جہونی حمزہ فشگیں تیموانا اکرو گا اب فیل اوناتی فشابا انہوں طالیان قویتنا فشاگیں

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادو سوي مندر وغتوغي بانجيا بانجدوا ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗರತ್ತಕ ಮೆಂದುರು ವಗುತುವಿ ಮೆಂದುರು ಬಾರಗಡಿ ನೋ ಮಿನಿಟುಗ ದಗಣ ಕವಿಸ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಹುಕುರು ಗುರುವಾ.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباك أخاك مون متيقا تبا هنتم ولمكي تبا ينهل صدقاتك.
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ತಿಂಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನೆ ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಹಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರ ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಹಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತು ಈ ತಿಂಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جبهة ثقافة هذا كذا كتيرك هذا بأمر كنت تك هراء أدوها لام بينم تا
2: وارب بينم
3: ದಿವಿರಾಜಗಡ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಗಾರ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಬುರಾಸದ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಹಥರುಗೊಡ್ಫನರಾಗ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜಗ್ಯಾಡೋ

0: صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغه دي أدي وعد كف نما إيا خلاف وي أدي أمانات حواد كرفي جنما إيا خيانة تريبي.
1: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹಾಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು